mirongo itandatu n'umunani amajana irindwi na mirongo umunani na zitandatu mirongo itandatu mirongo itandatu n'umunani amajana irindwi na mirongo umunani na zitandatu muheze murungike ubutumwa kuri iyo nimero canke rero mwandike canke mwakure uciye kuri iyo mirongo nyene mirongo itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajana indwi na mirongo umunani na zitandatu canke mirongo irindwi na zibiri amajana atatu na mirongo itatu na mirongo ine na zine ijana na zitandatu.

kumva wishe byose urakoze cyane bwana Jonas kuri cyo cyimbiro cyabwira ngo abanyirigara bavyumvise bumvise yuko kuguma kwirigara ari ko kugumiza amaboko mu mpuzu atacuhereje rero iminwe ntacuheza nguronke uwo ni Jonas mu gisagara cha Bujumbura reka turindire ubundi butumwa kuri 63 kuri 72 na 74 na startup kanye wakure kuri wa murongo wa 38 na 76 na 85.

0: prophet Josh.
1: Ejui uri kurumba n'inkunzi mama Vesta muri kumbe kuri micro. Ariko kandi ngabwe ivyuma muri kumbe nari na Maria Kaneza. Ni reka tumana majo bashikira ngaho se muherereye. Atango manzi nimwe iba ihari. Ariko kandi muratwe hanganira ku mwanya wa ruheze tuko turumvikana. Ndaza arabakunzi b'ikiganiro Indondi Sport. Utakunze ko muva kino kiganiro. Ariko dubasavye imbabazi. Nakarimbo ka Big Fizzo akarimbo yise niruze tumwe muturirimbo tugize album iyo nizera ko turiko turateramana namwe muri bino biganiro byo ku munsi wa kane igenekezo rya 2024 kwezi kw'icyenda umwaka 2025. Ariko kandi nige cy'isa 3:30 igera kuri 6. Nzi neza yuko igihe cy'isa 3:40 aza kora amakuru mu Kirundi. Ariko hataragera turaza kubandanya na tino turimbo yadutandukanye. Turaza kuva kwa Niruze hamaze tuza kwa uwo bita Biface nawe akubwira ati sokwe.
2: Yo, so cool.

0: kwa rero chamazi nova umuntu wese ayanyoye acha yakunda narijya va mu masoko yizewe kandi kabijya kayo amazi nova niyo yambera zimbutse mu Burundi buzima
1: ahubwo ndabitoye ko twimirije ubanze tuze dukoresha amazi nova twiyemeze kubantu tubagirira gasurprise
0: kandi hewe none ngibyo wavyumviriye
1: ngo wakera
0: amasuka rero Abarundi tambe mutarike twaronse amazi y'amateka ni Nova Nova hinguwe kubuhinga Nova ntagatosi Nova ramari nyota Nova razimbutse Ibujumbura amazi Nova muyasanga kuri kioske yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 kwikaburimbo Murumonge muyasanga kwa cizi imbere y'isoko no kwa Vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Havyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kioske ku maziyo kwa Patiri kwikaburimbo Nyanza Lac ni kwa Mangyoko kwikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lac kwa Lewis Kayanza ni kwa Jedon impande ya BBC

0: polisi mbere ya Copec. Muyinga ni kwa poli mbere ya parking. Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga. Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka. Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana. Cibitoke ni kwa Method mbere y'isoko. Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura. Bayabasanzaho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda. Musanga muri quartier Tenga. Twakure kuri 63 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza. Nova
1: Water Radio Indundi Culture.

Mbibutsa kandi indirimbo zigize playlist y'inondwi abona neza ko ari indirimbo azigera kuri zitanu hamwe na bonus track imwe izo zitanu nazo sizindi ni iracunga kuva hari ya kwa Forza Bigirimana ni indirimbo imuri ko murumviriza muri he kuva hari ya kwa Monia Fe ni indirimbo kandi intamba mu rugamba kuva hari ya kwa Natasha Burundi harimo kandi indirimbo turi neza kuva kwa Darash harimo indirimbo ndije nyene kuva kwa Melodica SD tutibagiye niri muri bonus track kuva hari ya kwa Justa Gordo indirimbo bona neza ko yayise mu gisagara

Hivyo ndivyo tulivyoanza kipindi kwa upande wa burudani safi ya muziki, tukiwa tumeanza naye kibao chake Harmonize kinachokwenda kwa jina la Beautiful. Na lakini yale ambayo tumekuonelea kwa siku leo pamoja ni pamoja na baraza la sanaa nchini Tanzania limewachukulia hatua mwanamuziki huyo huyo pamoja na Nandi na waandaaji wa mashindano ya urembo katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Window.

0: na upinzani nchini Sudan Kusini wapinga uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Disemba mwaka huu 2026. Kuna habari hizo bila shaka na nyingine ambazo nimekuandalia katika kipindi hiki. Endelea kujumuika nami hadi tamati ya kipindi chenyewe. Kumbuka tunakuwa na upande wa habari ama tunakuwa na dakika za habari, lakini pia na mada ambayo tunakuwa tumekuandalia kwa ajili ya kuendelea kuelimishana, lakini pia na methali mwishoni mwa kipindi chenyewe. Kwa mara nyingine tena nakupa karibu.
1: Radio Indundu Kiltira 88.2 99.9.

0: chako hii.
1: Naam, tunaanza na habari ambazo nimekuandalia tukianzia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tukianza nchini Jamhuri ya Kenya. Mamlaka za nchi hiyo zinatarajiwa kuteketeza shehena ya dawa za kulevya aina ya methamphetamine yenye thamani ya shilingi zaidi ya bilioni 8 sawa na dola milioni 63 mjini Mombasa, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na biashara haramu ya dawa za kulevya nchini humo. Maafisa wakuu wa usalama wakiongozwa na waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen unatarajiwa kushuhudia zoezi hilo leo, huku serikali ikisema hatua hiyo inalenga kutoa ujumbe mkali kwa magenge ya usafirishaji wa dawa za kulevya katika ukanda wa Afrika Mashariki. Dawa hizo zilinaswa katika bahari ya Hindi

0: ya kusafirisha kilogramu zaidi ya 10,000 za dawa hizo na ya takriban dola milioni 63 za Kimarekani. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa mahakama ya Shanzu kuwa upande wa mashtaka umewasilisha ushahidi wa kutosha kuwafanya watuhumiwa hao wajibu tuhuma zinazowakabili baada ya mashahidi 12 kutoa ushahidi wao mahakamani. Ni hayo ambayo yanajili kuhusu kesi hiyo ya madawa ya kulevya nchini Kenya.
1: Radio Indo de Kiltire 88.2 99.9.

Katika habari nyingine ni pamoja na Baraza la Sanaa nchini Tanzania. Ni Basata limemtaka msanii Rajab Abdul Kahal maarufu kama Harmonize kuchukua hatua za kurekebisha ukiukwaji wa maadili baada ya kutumiwa kusambaza video ya wimbo wake Kudos, ambayo kwa mujibu wa baraza hilo inakiuka maadili ya Mtanzania na heshima ya wasikilizaji na watazamaji. Kwa mujibu wa Basata, Harmonize hakuwasilisha utetezi wala maelezo ya ziada kabla ya uamuzi kutolewa. Baraza hilo ama Basata limemwamuru kuiondoa video hiyo kwenye mitandao yake ya kijamii, kulipa faini ya shilingi milioni 5 ndani ya siku 14 na kusitisha shughuli za sanaa hadi atakapotekeleza masharti hayo. Basata pia imemchukulia hatua mkurugenzi wa video hiyo ambaye ni Kennedy David Sanga baada ya kubaini kuwa alikiuka maadili ya sanaa kwa kuiongoza video hiyo. Ameamriwa kuiondoa video hiyo, kulipa faini ya shilingi milioni 5 ndani ya siku 14 pia na kusitisha shughuli za sanaa hadi atakapotekeleza masharti hayo. Wakati huo huo, msanii Faustina Charles Mfinanga maarufu kama Nandi na kibao chake hiki hapa hewani akishirikiana na Mario katika kibao kinachojulikana kwa jina la Somebody amepigwa faini ya shilingi milioni 3 za Tanzania baada ya kukiri kosa la kuvaa mavazi yasiyo na staha alipokuwa akitumbuiza katika finali ya Miss Universe Tanzania 2026. Basata imesema Nandi tayari ameiondoa video hiyo na kulipa faini hiyo, hivyo basi ameruhusiwa kuendelea na shughuli zake za sanaa chini ya uangalizi wa baraza hilo Basata. Basata pia imewatoza faini waandaaji wa mashindano mawili ya urembo wakiwa ni Avil Contractors Company Limited. Waandaaji wa Miss Grand Tanzania wametozwa faini ya shilingi milioni 3 kwa kuendesha shindano hilo bila kibali cha tukio kutoka Basata. Kwa upande wa Mylen Private CEO Life Style Limited, waandaji wa Miss Universe Tanzania wametozwa faini ya shilingi milioni 3 za Tanzania na kupewa onyo kali kama inavyoelezwa katika habari hii ambayo imeandikwa na vyombo vya habari kutoka huko nchini Tanzania. Tayari ikiwa ni saa 10 dakika 27 na kipindi hewani ni alasiri ya leo, tunaendelea kujuza yanayojiri huku na kule, lakini pia nikikupa burudani safi ya muziki kuendelea kuifanya lasi lako kuwa njema zaidi popote ambapo naendelea kutegea sikio vipindi vya radio hii ama kituo bora hiki cha matangazo.

0: Radio Indo du Kilkir 88.2, 99.9, MHz. Indoindicator.com.
1: Katika habari nyingine ni pamoja na upinzani nchini Sudani Kusini wapinga uchaguzi unaopangwa kufanyika mwezi Disemba mwaka 2026. Chama kikuu cha upinzani nchini humo ambacho ni SPLM-IO kimetangaza kuwa hakitashiriki katika uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwezi Disemba mwaka huu, kikidai kuwa mazingira yanayohitajika kwa uchaguzi huru wa haki na wa kuaminika bado hajatekelezwa. Hatua hiyo imekuja wakati chama hicho kwa kushirikiana na makundi mengine ya upinzani na asasi za kiraia kikiziandikia IGAD, Umoja wa Afrika na wadhamini wengine wa mkataba wa amani wa mwaka 2018, kikionya kuhusu kile kilichokiitaja kuwa mgogoro wa kikatiba na uhalali wa viongozi nchini humo. Katika barua yao, makundi hayo yamedai kuwa utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 umekwama, yakitaja kushindwa kutekelezwa kwa vipengele muhimu vya mkataba huo pamoja na hatua za upande mmoja zilizochukuliwa na serikali ya Rais Salva Kiir ambaye anaiongoza nchi hiyo ya Sudani Kusini.

upinzani umesema hautashiriki wala kuhalalisha uchaguzi wowote utakaofanyika bila mageuzi muhimu ya kikatiba, kisiasa na kiusalama, ukisisitiza kuwa masharti ya msingi ya uchaguzi wa haki bado hayajatimizwa. Makundi hayo sasa yanaitaka IGAD, Umoja wa Afrika na washirika wa kimataifa kuongoza mazungumzo ya kitaifa yatakayowezesha kupatikana kwa mwafaka mpya wa kikatiba nchini humo. Kaimu mwenyekiti wa SPLM-IO Nathaniel Oyet amesema baadhi ya maeneo ya Sudan Kusini bado yako chini ya udhibiti wa upinzani, jambo ambalo linaibua maswali kuhusu uwezo wa wananchi wa maeneo hayo kushiriki uchaguzi. Msimamo wa upinzani umeibuka siku chache baada ya Rais Salva Kiir kuivunja serikali ya mpito na bunge pamoja na kusaini marekebisho ya sheria ya uchaguzi yaliyoondoa masharti ya kuwepo kwa katiba ya kudumu na sensa ya kitaifa kabla ya uchaguzi. Wakati serikali ikieleza kuwa mabadiliko hayo yanalenga kuwezesha uchaguzi wa Disemba 22 ya kufanyika kwa haki, viongozi wa upinzani wanadai ni hatua zinazolenga kuimarisha mamlaka ya Rais Kiir.

katika habari nyingine ni pamoja na ubalozi wa Marekani nchini Ethiopia umetuhumu TPLF kwa kuanzisha mashambulizi makubwa ya kijeshi. Katika taarifa iliyotolewa September 23 mwaka huu, balozi wa Marekani nchini Ethiopia ambaye ni Ervin J. Masinga alisema amesikitishwa kuona uongozi wa TPLF ambao Marekani iliwekea vikwazo mapema mwaka huu ukifanya uamuzi huu sio sahihi wa kuanzisha mashambulizi makubwa. Hata hivyo, uongozi wa eneo la Tigray umekanusha vikali tuhuma hizo. Makamu wa rais wa eneo hilo ambaye ni Emmanuel Assefa alielezea kauli ya balozi huyo katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii kuwa ya kukatisha tamaa sana, huku akishtumu Marekani na wajumbe wa Umoja wa Afrika kwa kupuuza athari za mashambulizi ya ndege zisizo na rubani pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara ya anga yanayofanywa na kile alichokiita utawala wa kidikteta. Amesema mashambulizi ya mabomu yamesababisha vifo vingi vya raia huko Tigray, akieleza hali ngumu wanayokabili mamia ya maelfu ya watu waliokimbia makazi yao na wanaoishi katika kambi za muda. Ni vigumu kuelewa jinsi kuhamisha lawama upande mwingine kwa namna hii kunavyoweza kuchukuliwa kuwa ni haki, Emmanuel aliandika, akiongeza kuwa wasiwasi kuhusu kuegemea upande wowote katika diplomasia bado ni jambo la kutia wasiwasi mkubwa. Serikali ya Ethiopia na chama tawala katika eneo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo zimeshtumiana kuhusika na mashambulizi hayo, hali inayozua hofu ya kurejea kwa mapigano makubwa. Ni kwamba awali mamlaka ya Tigray zilisema vikosi vyao vimelazimika kuingia katika vita vya kujihami. Kauli hiyo iliyotolewa baada ya kuripotiwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani huko katika jimbo la Tigray.

vita vya miaka miwili huko Tigray vilimalizika mwaka 2022, lakini katika miezi ya hivi karibuni pande zote mbili zimekuwa zikishtumiana kwa kukiuka makubaliano hayo ya amani. Vita hivyo tayari vilikuwa miongoni mwa migogoro iliyosababisha vifo vingi zaidi katika karne hii. Mpatanishi wa Umoja wa Afrika alikadiria kuwa karibu watu 600,000 walifariki katika mzozo huo uliosababisha eneo hilo kuingia katika hali mbaya ya kibinadamu inayokaribia kuwa janga la njaa.

usilipize ubaya na wewe pia. Tunasonga mbele katika kipindi cha Latila leo kwa sasa tukiangazia ama tukiendelea kuangazia baadhi ya magonjwa ya zinaa na namna yanavyoambukia.

wamemsikia bwana Chege huyo. Leo tunaangazia, tunaendelea kuangazia magonjwa ya zinaa namna yanavyoambukia. Leo tukiangazia ama tukianza na ugonjwa wa human papilloma virus.

Na ugonjwa wa HPV ni ugonjwa wa namna gani? Ni moja kati ya ugonjwa wa zinaa ambao unajulikana kwa jina la papillomavirus. Haswa ugonjwa huo ukiwa ni ugonjwa wa binadamu na ni kundi la kawaida la virus. Ina aina zaidi ya 100. Virusi haisababishi shida yoyote kwa mtu wengi, kwa watu wengi, lakini aina zingine za virus zinaweza kusababisha vidonda kwenye sehemu za siri na saratani ama NHS inasema, hiki kikiwa ni kituo cha afya. Papillomavirus ya binadamu huathiri zaidi ya ngozi. Watu wengi hawana dalili za ugonjwa huu, lakini ama kwa hiyo tu kuna hatari ya kuambukizwa na virusi hivyo. Papillomavirus ya binadamu husababisha saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake. Pia saratani ya njia ya haja kubwa na saratani ya uke inaweza pia kutokea kutokana na ugonjwa huo wa papillomavirus.

Tunaendelea kujuza kuhusu ugonjwa wa papilloma virus ama HPV. Ikiwa pia ugonjwa unaweza kubaki mwili kwa miaka mingi bila kujulikana kuwa imeambukizwa. Hakuna majaribio ya damu kwa ugonjwa huu. Inaweza pia kutambuliwa tu kupitia uchunguzi wa kizazi na uke. Kwa kuwa ni ugonjwa wa virus, hakuna tiba ya kudumu kwa ugonjwa huo. Madaktari wanaagiza dawa ili kupunguza dalili wakati zinatokea. Kwa sasa tuangazie ugonjwa wa hepatitis B. Ni ugonjwa wa aina gani mara baada ya sekunde kadhaa?

Ugonjwa huo pia haupitishwa kwa njia ya shahawa, usiri wa uke na kuongezewa damu. Inaweza kupitishwa kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Vituo vya afya ama madaktari wanasema kwamba homa ya ini ya B ni ya kawaida zaidi katika nchi zinazoendelea kama vile Afrika, Asia, Mashariki ya Kati na Amerika Kusini. Kupata chanjo ya hepatitis B inaweza kusaidia kuzuia kuambukizwa virusi hivyo vya ugonjwa wa hepatitis wa ya aina ya B. Kama dalili, kuna homa kali, uchovu, maumivu sehemu ya juu ya tumbo, kuwa na giza tumboni, vipele kwenye ngozi, manjano ya kijani kibichi, na hizo zikiwa ndizo baadhi ya dalili za ugonjwa huo wa hepatitis ya aina ya B. Virusi vya ugonjwa huo hudumu kutoka mwezi moja hadi miezi mitatu. Wengi wanaweza pia kuwa hawana dalili hata kidogo. Ikiwa dalili zinaendelea kwa zaidi ya miezi sita, inamaanisha ugonjwa huo ama hepatitis B ya muda mrefu itasababisha athari kali kwenye ini. Shirika la Afya Duniani WHO inakadiria kuwa watu milioni nane watu milioni nane na elfu ishirini walikufa ulimwenguni kote mnamo mwaka 2019 kutokana na ugonjwa huo wa hepatitis aina ya B.

wimbo unaitwa Nayete wake Fally Ipupa. Tuitimishe na kuhusu magonjwa hayo ya zina, tukiangazia namna ya kuzuia magonjwa hayo. Shirika la afya duniani WHO ama World Health Organization inapendekeza kwamba matumizi ya kondom ni kinga ya juu na inaweza kuzuia magonjwa ya zinaa. Hata hivyo, ikiwa kuna vidonda na malengelenge karibu na sehemu za siri, hata kondom haiwezi kuwa kinga ya kujilinda. Ugonjwa huo wa hepatitis B kwa mfano, ni kwamba ugonjwa huo unaambukiza. Kuna chanjo ya aina zote mbili za kifua kikuu. Kuna chanjo ya hepatitis B na virus vya papillomavirus ya binadamu. Na WHO inasema kwamba chanjo hizi mbili husaidia kuzuia kuenea kwa magonjwa ya zinaa kwa kiasi fulani. Na chanjo ya papillomavirus pia ya binadamu husaidia kuzuia saratani ya mlango wa kizazi. Kulingana na WHO, ifikapo mwaka 2020 na 20, nchi 111 sasa katika nchi zenye kipato cha juu ya na cha kati zilikuwa zikitakiwa kuwa zimetekeleza chanjo ya papillomavirus ya binadamu pamoja na chanjo za kawaida. Utafiti ni kwamba umekuwa ukiendelea ili kupata chanjo ya malengelenge sehemu za siri na virusi vya ukimwi. WHO inasema kwamba magonjwa ya zinaa yanaweza kuzuilika kwa tohara ya hiari ya wanaume na kupima wapenzi wote wawili. Tumekomea hapa kwa kujuza kuhusu magonjwa ya zinaa, namna yanavyoambukizwa, lakini pia na namna ya kujilinda magonjwa hayo, ikiwa ilikuwa sehemu ya mwisho ya mada hii ambayo nilikuwa nimekuwa nikikujuza kuhusu magonjwa ya zinaa, dalili zake, lakini pia na namna ya kujilinda. Punde ni methali, alafu tuitimisha na kipindi hiki kwa siku ya leo.

Bwana, kabla kukuaga katika kipindi cha alasila leo, ni kukwambie kwamba ucheshi wa mtoto ni anga la nyumba. Ucheshi wa mtoto ni anga la nyumba. Kwa methalio la zada nikiwa leo sina katika kipindiki cha alasili ya leo. Asante kwa uwa ambaye tumekuwa pamoja katika kipindiki hadi tamati yake. Nikitumia kwamba umepata kuburudika vya kutosha, kuhabarika, lakini pia kuelimika, hasa kupitia methali hii inayosema kwamba ucheshi wa mtoto ni anga la nyumba. Kipindi kingine kama hiki ni siku nyingine ya Alhamisi, Mungu akitujalia uhai, lakini nitasalia na wewe katika kipindi kifuatacho Umudundo hadi saa 12 za jioni. Etukwejide na hayo, endelea kusalia karibu na radio yako, endelea kutegea sikio vipindi vya indondikacha.com ama kituo bora cha matangazo radio Indondikacha. Muda si mrefu nitakuwa nimerejea hapa studio kuletea kipindi Umudundo.

Ande kwenye wafasha kugira mwese lero Mugura mwese mwese mwese mwese mwese kano kanya Akari mbo waki se Afrika Arumva mburi mjikazu migusha Nigeria itwa Yemi Alade Na wazibagi se omugwi South Soul

0: imbere ya Copec Muyinga ni kwa Pol imbere ya parking Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka Rutana ni kwa tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga Twakure kuri 63 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza
1: Nova Water Radio Indondi Culture